رہے ہو گرو کی ساجن واجی پرن کے احساس آگے ہو امرت ویلے دی حاضری پڑھتے ہوئے پاؤن پوترا سکی وار کا کرشن آؤ جن شردا پاؤن سرمن کیا ہے آؤ نکارو پائسا پائی پرمجیت سنگھ پاسوں پاون پوتر مک واک کی کتھا سرم کریے جی بلاؤ فتح واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.